احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ